because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to ago owura mu bebi kura sia ha ya sem haja bebira to ago ah.

because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to ago owura mu bebi kura sia ha ya sem haja bebira to ago ah